כי בזלה הוא הנהי, כן? היי בזוכו, נתם הפן זה נמח הימנים, אמנים עד שיני בו, אז זה כן היי, כי בזלה הוא הנהי, כן? היי בזוכו